اب لگانا ہے قیامت سے قیامت تک فلم سے. اس گانے کو ادت نارائن نے گایا ہے. گانے کے بول ہیں مجروح سلطان پوری کے, سنگیت آنند ملن کا ہے.

قیامت سے قیامت تک فلم کے گانے کے بعد آخر میں آپ کو سرور رہے ہیں. یہ گانا اس گانے کو سونو نگم نے گایا ہے, رچنا راج شیکھر کی ہے, سنگیت ہے ہرش وردھن رامیشور کا.

0: کا اظہار کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں جناب مودی نے مہلوکین کے لواحقین کے لیے وزیر اعظم کے قومی ریلیف فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ زخمیوں کو 50,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت ایک تیزی سے ابھرتی ہوئی اور قابل بھروسہ معیشت ہے، اور یہ ایک قابل بھروسہ عالمی پاور کے طور پر بھی ابھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 12 برسوں میں کئی اسکیمیں ملک کو اولیت دینے کے مقصد کے ساتھ شروع کی گئیں۔ جناب مودی نے نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔
1: بھارت جو کر رہا ہے وہ آنے والے 1000 برس کا فیوچر لکھنے والا ہے، اور یہی دنیا کے لیے سب سے بڑی بھارت کی گارنٹی ہے۔ بھارت فاسٹ گروئنگ اکانومی بھی ہے، ایک کریڈیبل اکانومی بھی ہے۔
0: شیو سینا لیڈر اور مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے نے آج شیو سینا یو بی ٹی گروپ کے 6 لوک سبھا ممبران پارلیمنٹ کی ان کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ ممبئی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب شنڈے نے ممبران پارلیمنٹ سنجے دینا پاٹل، سنجے دیشمکھ، سنجے جادو، بھاؤ صاحب واگچورے، ناگیش پاٹل اشٹیکر اور اوم پرکاش نمبلکر کی شیو سینا میں شمولیت کا خیر مقدم کیا۔ جناب شنڈے نے کہا کہ ان 6 ممبران پارلیمنٹ کی شمولیت اس تحریک کے دوسرے مرحلے کی علامت ہے جس کا آغاز جون 2022 میں اس وقت ہوا تھا جب شیو سینا کے 40 ممبران اسمبلی نے بغاوت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس بغاوت کا مقصد شیو سینا کے بانی بالا صاحب ٹھاکرے کے نظریات کو محفوظ رکھنا اور پارٹی کے ہندوتو کے اصولوں کا تحفظ کرنا تھا۔
2: آج کا دن شیو سینا کے لیے ایتیاسک دن ہے۔ ہمارے 6000 شیو سینا میں شامل ہوئے ہیں، اس سے شیو سینا کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ شیو سینا سیکنڈ لارجسٹ پارٹی مہاراشٹر میں ہو چکی ہے، اور یہ ڈبل انجن کی سرکار ہے۔ مہاراشٹر کو آدرنیہ پردھان منتری مودی جی بھی بہت بڑے پیمانے پہ سہیوگ کر رہے ہیں، اس لیے وکاس ہو رہا ہے۔
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت 100 سے زیادہ ملکوں کو دفاعی آلات برآمد کر رہا ہے، اور وہ اس شعبے میں خود کفیل بنتا جا رہا ہے۔ نئی دلی میں آج ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے بتایا کہ آپریشن سندور کے دوران ملک کی مسلح افواج نے صرف انہی کو نشانہ بنایا جو بھارتی شہریوں کی ہلاکت کے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ایک با اختیار بھارت کی تعمیر کے تئیں پرعزم ہے، اور یہ کام صلاحیتوں اور ثقافت دونوں پر زور دے کر ہی ممکن ہے۔ اس موقع پر جناب سنگھ نے تاکیداً کہا کہ 1000 برس سے ملک کی ثقافت انسانیت کو راستہ دکھاتی رہی ہے۔ انہوں نے بھارتی سنتوں کی ستائش کی کہ انہوں نے شہریوں کے مابین قومیت کے جذبات کو بیدار کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسرائیل کی وزارت دفاع میں ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل امیر بارم سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پوسٹ میں وزارت دفاع نے بتایا کہ جناب بارم نے جناب سنگھ کو بھارت اسرائیل خصوصی کلیدی شراکت داری کے مجموعی دائرہ کار کے تحت بھارت اسرائیل دفاعی تعاون کو وسعت دینے کے تئیں اسرائیل کے عزم سے واقف کرایا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اولان باٹا میں آج منگولیا کے اپنے ہم منصب بتمنک سے بات چیت کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس تبادلہ خیال سے بھارت اور منگولیا کے درمیان کلیدی ساجداری کی گرم جوشی، قوت اور مستقبل کی عکاسی ہوتی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ترقیاتی پروجیکٹوں، صلاحیت سازی، ثقافت، تعلیم، سیکیورٹی اور کثیر ملکی فورموں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران طرفین نے کانکنی ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور زرعی پروسیسنگ کے شعبوں میں دستیاب موقعوں کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ بی جے پی کی قیادت والی مغربی بنگال سرکار نے آج 2026-27 کے لیے اپنا پہلا بجٹ پیش کیا۔ اس بجٹ میں سماجی فلاح و بہبود، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور روزگار پیدا کرنے پر خاص زور دیا گیا ہے۔ بجٹ میں خواتین پر مرکوز کئی اقدامات کا اعلان بھی کیا گیا۔ 6,070 کروڑ روپے کے خسارے والا بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر خزانہ سوپن داس گپتا نے اسے ایک ترقی یافتہ بنگال بنانے کے لیے ایک روڈ میپ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کا بقایا قرض 8 لاکھ کروڑ روپے سے تجاوز کر گیا ہے، اس میں مالی نظم و ضبط کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ بھارتی ریلوے نے مسافروں کی حفاظت اور ریلوے کے کام کاج کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی خاطر مشرقی ساحلی ریلوے کے 631 کلومیٹر روٹ پر ٹرین کی حفاظت کے خودکار نظام کوچ کو نصب کرنے کی منظوری دی ہے۔ ریلوے کی وزارت کے مطابق یہ پروجیکٹ مشرقی ساحلی ریلوے کے 6 اہم ریلوے سیکشن